0: Masef Sayidi, ugwimbile amjikitelo wa wena la home bedwini.
1: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona la wa kutiti lako.
0: Tionil, Sayidi, atisuna atitivisi kutikona, ni kwa atina nguva, ta luma, hambilo mchira mine.
1: Lisini leye. Nzaya ugwimba jalejo.
0: Mahajwalejo, Sayidi, ekila lo mchikaraka mchikitelo wa wena, masiku wotli, lembi gotli.
1: Ijona masevi, adzedzedzi, agina nguva.
0: Vigela ka dzedzedzi ku etlela ndzeni ka muchikitelo ugwimbilweku lambedwini kutani ka sangu ka wena watch masiku.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah, yeah, yeah.
2: Malaria fora,
3: vamos todos nos proteger.
4: Leka 8 horas ne 22 minutos, loko swi ta ku 8 horas ne 50 ta nyika ya xitshamuka wena kulori. Lawa to hasha mitiru ya kuhloleka kasuganya mungu ya kufamalani siku ga kuhloleku watu ga Msambiki tansuga dependence.

0: Amuna alikwenda kubasa, iwe salapia kwa manduli munu, pata mashindi pitisa nyumba iwe. Mamuna alikwenda kubasa,
1: Ravi Msandiki.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Masebe Saidi, uanekidi nchikitelo?
2: Kaniso. Nishikani kukutitilako kaya aneko.
1: Bisopa Masebe, titsuna katidzivisi. Tona tatola kankama uwapeho.
2: Bitsuri, na mahatono to uombako?
1: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
2: Ngutona, madwale ya malara kama chati nkama, ona maho hambidi ushika, hambidi nkama wa malanga. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale ama malaria. Chika nikiso ya tenwa kata udaho, chali sima katoze utumi.
3: Malaria fora,
4: fora,
3: malaria fora,
4: yeah. Vamos todos nos proteger.
5: Mwengisaiti hii, lawe tunambima kwa hitema na maho ngungundi di mida, jichupi, jisimama hiku na vela makesi musio talangu matomo ni makate ya kuhichiti uone la kambi, henga kuwa hii, pindi sampimu. Hii, kumbuka kambi tuta kumangona di chicha vana vaya chikoluani, atunatu ya mitumuni, hii, atimbo ni kambi ya kateta ungundi mamu hinga wete la kona. Se, higi nini hijipi mela satu, hile waka siku higi, higisa kukaulisa. Kwa henga tuka hisangana nisikara tuka hata kulofa mtumuni mangwana. Se hi akwano se ni wana batumela sana. Hambi ni kupo ni wana hitumela sana kukua udilo vile. Se kuni haunga ndi mawe na ayunga mbeheta. Niti kwa naka Msambiki ni 17 horas.
6: Radio Msambiki Inyambane.
5: Mbima kwa hema na mahungu ngudi chuda abilu nyakundela.
7: Mahungu ya Inyambani.